0: ہیں تو آپ اس کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس فائنینشلس میں اثر ہونے کے علاوہ میرے کو تو کوئی وہ نظر نہیں آتا کہ اس میں اثر آپ دیکھیں گے اور کچھ دن تک رہا تو وہ تو آپ ضرور پائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ کیس میں امیڈیٹلی دیکھیں, کچھ کیس میں کیسکیڈنگ افیکٹ ہوگا وہ آگے چل کے وہ ملے گا, اور کچھ تو آبویسلی پاس آن ہو جائے گا کیونکہ سارا کا سارا تو ابزارب نہیں کر پائیں گے کمپنیز, تو وہ امپیکٹ ہے. بٹ یہ بھی میں کہتا چلوں, بھارت کیونکہ ہم ایسے پیریڈ سے گزر چکے جہاں پہ مدرسفیتی ہوتی رہی, تو ہمارے جو مینیجرس ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں فسکل کو مینیج کریں یا مانیٹری مودرک نیتی کو مینیج کریں یا کارپوریٹ سیکٹر میں مینیج کریں یا لگو ادیوگ میں کریں, ہمیں عادت ہے, پریکٹس ہے
1: جی.
0: یہ پریکٹس باقیوں کو نہیں ہے دنیا میں. تو وہ ٹیکا جو ہے نا مدرسفیتی کے ورودھ جو ٹیکا ہے وہ ہمیں لگ چکا ہے, تو اس میں سے ہم بہتر ابھریں گے اور ابھر جائیں گے.
1: ادھر ایک نویشک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آج کی استھتی کو دیکھیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین مہینے کے پہلے کے استر پر یعنی نیچے کے استر پر آ چکے مارکیٹ میں, انویسٹ کرنے کے حساب سے یا مارکیٹ میں کچھ خریدنے کے حساب سے کیسا سمے ہے؟
0: فینٹاسٹک سمے, پر آپ وہ سب نہ کریں. آپ کوئی بھی وقت جو ہے نویش جو ہے وہ ڈسپلن طریقے سے, جیسے ہم ہر روز صبح ویایام کرتے ہیں
1: جی.
0: کچھ چیزیں جو ہیں نیمت روپ سے کرتے ہیں, تو جیسے پوشٹک کھان پان کرتے ہیں, یہ وہ عادت کی طرح ہے. آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے ایک دیوالی یا دشہرے کا بھوج کی طرح آپ نے نویش کیا کہ ہم نے سال میں ایک بار کریں, وہ اگر کریں گے تو وہ اس میں تھوڑی سی دقت ہے. آپ نیمت روپ سے کریں گے تو اپرچونیٹیز ہر مارکیٹ میں ملتی ہیں. اور یہ جو دو سال والی بات ہے, یس اٹ از دو سال دو مہینے واٹ ایور آپ کہیں گے, اٹ از ڈزن لک نائس, دیکھنے میں لگتا نہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم وہیں بیٹھے ہیں جی. ہم نے ایکسٹرا رسک لے لیا, پھر کہیں اور ڈال دیتے تو اچھا ہوتا. پر دقت یہ ہے کہ اگر فکس ڈپازٹ میں ڈالتے ہیں, میں اس کی نندا نہیں کر رہا, اس کی اپنی یوٹیلیٹی ہوتی ہے, اگر فکس ڈپازٹ میں ڈالتے, مدرسفیتی ہے, مدرسفیتی کو لڑنے کے لیے ہتھیار صرف ایکویٹی ہی ہے
1: جی.
0: اس لیے آپ کو جو پیسہ آپ کو فوراً نہیں چاہیے آپ وہاں لگائیں, اس کو چھیڑے مت. میں کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں, وہ نا کیا کرتے ہیں ہر گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں, وہ نہیں کرنا. ڈال کے جیسے آپ ایک پودے کے وہ پلانٹ ڈالتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں, پانی دیتے رہتے ہیں, وہی کام نویش کے ساتھ کرنا ہے.
2: Right, so have a discipline in investment, right?
0: Yeah.
2: Okay, moving on. Sorry. The Union Cabinet has approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of more than 10,700 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of the Indian Railways by about 656 kilometers. While the Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, increasing the existing network of the Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,021 crore and they are planned to be completed by up to 2029-30. Well, Mr. Vaishnav also informed the government has decided to four lining of all the 7 high density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai Ahmedabad bullet train project, Minister Ashwini Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
3: بلٹ ٹرین کا انوگریشن 2027 میں فکس ہے. کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, بہت ہی اچھی سپیڈ سے چل رہا ہے. پہلے سورت سے بلی مورا کا 50 کلومیٹر کا سیکشن کا پلان تھا, اب اس پلان کو اور بڑھا کے 100 کلومیٹر ہے سورت سے واپی سے سورت کا 100 کلومیٹر کا سیکشن اوپن کریں گے 2027 میں. کنسٹرکشن قریب دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا, اور جو ٹرین بن رہی ہے وہ ٹرین کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. ٹیسٹنگ کا کوچ لاسٹ ویک بن کے ریڈی ہوا ہے, اگلے سال مئی جون تک ٹرین پٹری پہ آ جائے گی ٹیسٹنگ کے لیے.
2: So Uden, talking about these developments on infrastructure, particularly the railways and the four lining of the 7 high density railway corridors, do you think it'll add to the PM or it'll enhance the PM Gati Shakti mission?
0: Of course it will. The good part is that we need these freight corridors where the freight will move. See, the

0: ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فارس کی کھاڑی دو امریکی جہازوں اور 8 تیل ٹینکروں پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے یہ کارروائی امریکی سینا دوارا اس کے 5 تیل ٹینکروں کو نشٹ کیے جانے کے جواب میں کی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ کل سے اور بڑھ گیا ہے۔ پرشین گلف اور اس کے آس پاس سینے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ویاپارک جہازوں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ

شکریہ. خرچ کا لگانا، خرچ پہ کھڑا ہونا، سر یعنی بہت سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سانس گانے کی جان سانس ہی ہے. سانس نہ ہو تو گانا پورا نہیں ہو سکتا، سانس پورا نہ ہو تو سر پورا نہیں ہوتا. سر ایشور ہے، تو یہ سانس کی طاقت ہے پوری ہے.